0: Awit nini nga nagalambigit kini sa kongresista sa flood control scandal pinagi sa Pinat Gallery Media Network. Nagresulta ang operasyon sa pagdakop ni Mabanta human na siya makadawat og 300 million pesos matod pa nga mark money gikan sa mga otoridad. Gikumpirma sa iyang nga pamilya ang balita niya doon nga Martes sa gabi, Mayo 5, kagabong adlaw sumala sa iyang anak nga si Joanna ang dako ang ilang kasubo sa pagkawala sa ilang amahan nga si Dr. Dante A. Ang. Magsugod ang paghaya karong adlaw, Mayo 6 sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque City. Huwag ihangyo sa pamilya nga imbis magdalag og mga bulak, maghatag na lamang og donasyon ngadto sa Hospicio de San Jose nga usa sa iyang paboritong charity. Si Ang nagsilbi usab isip chairman emeritus sa The Manila Times og nahimo kining special envoy ubos kini sa administrasyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsilbi siya sa public election o relations sa ilalom kini sa administrasyon usab ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Nemo usab kini nga public o publicist ni kanhi Pangulong Gloria Macapagal Arroyo gikan 1993 hangtod 2003. Niatong 2005 gitudlo siya ni Arroyo isip chairman sa Commission on Filipinos Overseas. Di nagserbisyo siya hangtod sa pagtapos sa termino sa kanhing pangulo niatong 2010. Wala pa magpagawas ug dugang nga detalye ang pamilya bahin sa hinungdan sa iyahang pagpanaw. Gipas o gipalig-on sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang koordinasyon ini sa mga transport network o transport network companies o TNCs alang kini sa sunod nga rollout sa cash assistance para sa transport o delivery drivers. Ang payout gikatagda karong Mayo 13 tuig 2026 tumala kang Rex Gatchalian. Isugo ang mga kumpanya nga isumite ang ilang final payout plans lagip na ang venue o ingon man ang schedule nga itong Mayo 5 isip pagpangandam kini sa distribution. Limitahan lamang ang payout nga to sa 10,000 ka mga benepisyaryo matag-adlaw. Ipatuman kini pinagi sa staggered scheduling, depende kini sa gidaghanon sa driver sa mataga kompanya. Ubos sa kasabutan ang DSWD may manguna sa pagpangapudapod sa pondo pinagi sa mga paymaster samtang ang mga TNCs maoy magdumala sa logistics sama sa pagpili sa lugar, paghanay sa schedule o koordinasyon sa mga drivers. Tapos ang hungit sa ito nga extra balita karong orasa, nagpahibalo ang South Korea nga ilang imbestigahan ang hinungdan sa pagbusikad o pagkasunog sa usa ka cargo ship sa Strait of Hormuz. Gitawag ang barko o HMM Namu. Nag-i-operate kini sa kumpanya sa HMM o nahitabo ang insidente samtang kini naka-angkor. Sumala sa Ministry of Foreign Affairs sa South Korea, wala na samtan sa 24 ka mga crew o napakgang gileon ang sunog nga nagsugod sa engine room. Kung nagsugod kini, diha sa engine room. Extra. Higala ka to ang naglangkob sa to ang extra balita ni nga orasa. Like, share and follow sa to ang mga FB pages sama sa XFM 97.9 Davao Katrupa Digital ug ang Sentro Media. Alam sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Alan Abais Magingon. Kamaturan ang Sandigan. Extra.
1: Sa una, siksi pa. Sa karon, no comment na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Rated PG.
5: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. You're not the one.

0: Hugon pa sa pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Hapon kaninyong tanan ug sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karong adlawang Miyerkules kining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental. Og kining maong tampo karon atong giuluhan og pagsaliga.

0: Hangtod asa, hangtod unsa, ang kaya ni mong ihatag para sa imong hinigugma. Unsaon kung ang iyang kalipay nga gusto niyang makuha diha nimo, usa ka butang nga dili gyud nimo kayang mahatag. Andam pa ba ka nga kuptan ang inyong panag-uban? Kung makita na nimo nga ang iyang kalipay, dili na ikaw. Dear DJ Reyna Chinita, palihog tagua lang ko og tawga sa pangalan nga Gio. 45 anyos, minyo o wala pa'y anak. Kining akong problema nga akong ipaambit karong kahaponon, kabahin kini sa among pagpuyo sa akong asawa. Yes, DJ, bahin kini sa among kaminyoon. Itagot na lang nato sa pangalan nga Joji ang akong misis. Tinood gaday lang giingon, DJ. Love is ain't enough. Bisan pa man tanang klaseng paghatag nga gugma, bisan unsa pa man nga matang sa pagpakita, pinaagis na lihok, kung aduna gyoy ginapangita ang usa ka tawo, dili gid nimo masayran kung hangtod kanus aka kayang magpalipay o muhatag siyang kalipay. Kung nababae pa ko, DJ RC, nilunok ko ang lahat. Pero inyog yung masabtan ng tanan, ingnon ko niini sa pagsugod ang akong sugilanon. O ania, maukini ang akong X-rated drama.
1: Happy birthday, love.
2: 28 na ko. Og 5 ka tuig gikan sa tong kasal. Og hangtod karon, wa pa gyud ti anak.
1: Joji.
2: Dugay ra kay ko nangandoy nga makabaton ta og anak. Pero padong na ko maglisod og anak tungod kay nagkataas na kong edad. 28 na gud ko ron.
1: Joji, pasaylo ako. Nga dili gyud ti kamataga og anak. Tungod kay baog ko.

0: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

Bungkak o inusab ato sab nga gitimbaya si Brother Joshua Montialto, no, siya karon nag subaybay sa tuang programa, no, sa live. O inusab si Brother Renante Katarata, no, na himutang kani siya karon sa Davao, no, Davao City. O inusab kay Sir Henry, no, sa Suliano, no, sa salamat sir, no, sa imong usab nga pagsubaybay sa ato ang programa. So daghan pa mga kaigsoonan nga nag-subaybay sa ato nga programa sa pagkakaron. So daghang salamat sa inyong pagpadayon nga pagsuporta, pinagi sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa. O ubaniko ninyo karon mga kaigsoonan, no, sa ato ang programa. Sa tingog sa reformasyon aron nga ato usab nga madungagan, no, ang ato nga kahibalo may tungod sa pulong sa Ginoo. So una ta mga kaigsoonan nga moadto sa special song mamina ta sa dili pa ta moadto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ato usa nga paminawan o patilinghugan ang special song.

0: Okay, so ang atong panahon karon mga kaigsoonan, dili na gyud dugay, no? Ang Dios mobalik na. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga atong siguraduhon, no, ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong siguraduhon ang pag cut-on, no, sa pulong sa Dios aron atong masiguro ang atong pagtuo. Masiguro na to ang pag kaplag sa kamatuoran pinaagi sa pagtuon sa balaang kasulatan. So ang atong topic karon mga kaigsoonan, gusto nako nga atong idugtong, no, ang atong pagtuon karon niadtong miaging gabi. Niadtong miaging gabi mga kaigsoonan, Pastor Imboy nagasaysay may tungod sa gugma og nalambigit usab ang kasuguan sa Ginoo. Tungod kay matod pa ni Ginoong Isos nga kung kamon higugma ka nako, tumano ninyo ang akong mga sugo. So muna mga kaigsoonan, nga gusto nako nga atong tunan usab karon kung unsa ang kasuguan nga dapat nato nga tumanon. Og sa dili pa mga kaigsoonan ta magasugot sa maong pagtuon, ato sa nga pangayoon ang giya sa atong labaw nga makagagahom pinagi sa pag-ampo ni Brother Charlito Bungkap.
1: Mag-ampo ta. Labing gamanan nga Dios, anay ikaw sa kaitasan sa mga langit, nining dapit sa kagabion, nagaduol kami kanimo, nagapaubos sa amuang kaugalingon, timaan sa amuang pagamasalay pundiya kanimo. Among gi pangamuyo Ginoo nga ang imuhang balaang espiritu mao'y magapataliwala nining mga balaang pulong nga among pagahisgutan karon bahin sa iyahang mga kamatuoran. Among gi pangamuyo diha kanimo Ginoo nga ikaw maga palapnag nini sa tibuo katawhan niining kalibutan o sa tanan nga magapatalinghog niining programa at tingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga tao nga nagmugna niini, nagapahinungod niining buluhaton sa pag misyonero ngadto sa mga kalag nga wala pa diha sa imuhang mga kamot. Among gilauman o Dios nga ikaw magaduaw sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa mga kaigsuunan nga nagapatalinghog ni ini nga programa. Og magauban ikaw Ginoo magapanalangin sa kanamong tanan ni ining dapita ingon man usab sa tibuok dapit sa naong sayuta nga imong gi hatag nganhi kanamo. Og among gi lauman usab nga ang among mga kapakyasan ikaw magapasaylo. Og among gi pangayo og lauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong maluluwas. Amen.
0: Okay, so aniyata sa pagpamalandong sa pulong sa Dios o sa pagtuon sa balaang kasulatan tungod kay adunay daghan nga naglibog, no, kung unsa ang dapat buhaton aron nga ang tao makahimo sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Labaw na kabahin sa kasuguan mga kaigsoonan, adunay daghan nga mga idea, mga explanation may tungod sa pagtuman sa kasuguan. Adunay daghan usab nga mga idea nga ang uban nga mga sugo wala na, no, dili na kinahanglan tumanon niya ang uban pod tanan nga kasuguan wala na kundi ang gugma na lang, no, ang uban pod nagunahona nga dili na mutuman og balaod kundi ang pagtuo na lang. So karon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong sulayan, no, sa pagtuon ang balaang kasulatan kung unsa ang dapat natong himuon, no, kung unsa ang mga balaod nga diin dili na gikinahanglan sa atong panahon karon nga atong tumanon tungod kay para lang to sa unang panahon sa mga Israelites. Ug aso ato sab nga tun-an kung unsa ang balaod nga dapat atong sundon ingon nga katawhan sa Dios niini nga mga panahon. Tungod kay adunay mga teksto usab sa Biblia nga diin usahay makahatag og ingnon ta nga kalibog no sa mga tao sa pagsabot niini. Sama sa teksto nga makita nato sa Colossians chapter 2 verse 14. So palihog kong basa, Brother Bungka. Tungod kay daghay naglibog anak nga mga teksto mga kaigsoonan o adunay nagkalain-lain o idea no nga mga pamaagi no sa pagsabot. So atong sulayan karon pagtuon ni anak nga mga teksto o sumala usab sa mga reference kung unsa gyud ang buot ipasabot no. Sa Colossians chapter 2 verse 14.
1: Sa gayon din hi mga kaigsoonan nga napapas sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinaagi sa ipatuman niini og kini iyahang gikuha sa ato ang agianan og gilansang sa krus.
0: Okay, so klaro mga kaigsoonan o tataw kaayo ng atong masabtan matod pa sa Colossians chapter 2 verse 14 nga nagaingon sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman ini. So buot ipasabot mga kaigsoonan adunay sulat no nga nakababag batok sa ipatuman. Buot ipasabot mga kaigsoonan mga kaigalaan no masuking tigpaminaw nga aduna ipatuman aduna usay nakababag. So ang gikuha kadtong nakababag. Subot ipasabot nga dili day tanan gikuha kun dili kadto lamang nakababag no. Unya iya gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. Subot ipasabot kadto nga mga balaod mga kaigsoonan nga gipapas nga sulat kay gilansang na sa cross. Dili na to kinanglan nga atong tumanon karon. So kana mga kaigsoonan mao nay atong tun-an kung unsa nga balaod ang gipapas o gilansang sa cross dito sa Kalbaryo. Tungod kay adunay sa ako nang gikaingon adunay lahi-lahi ngono nga mga explanation pero atong sulayan no ang ato ang atong sulayan karon no kon makauyon ba usab no mo sa ako ang explanation sumala sa nakasulat usab sa Biblia. So atong sulayan o paminaw o padayon mga kaigsoonan no ang sa unang panahon day mga kaigsoonan sa kana nga teksto lamang adunay duha ka mga balaod o duha ka mga nagasulat sa balaod no kay kanang sulat nga nagbabag ang pangutana kinsa ang nagsulat ni ana no ug unsa pud na nga mga balaod kadto pong ipatuman kinsa pud ang nagsulat ug unsa pud to nga mga balaod. So si Ginoong Hesus mga kaigsoonan nagsulti no sa Matthew chapter 7. So palihas kog able no ato ang kauban Brother Bungkak Matthew chapter 7 verse 21. So adunay gisulti ni Ginoong Hesus dinha nga diin iyang gisulti no alang sa kanatong tanan.
1: Nagaringon dinhi mga igsuon sa Matthew city verse 21 nga dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi ang nagatuman sa kabubuton sa atong amahan nga anaa sa langit.
0: Okay, so matod pa ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili ka to lamang nagabuhat sa akong kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Subot ipasabot ay mga kaigsoonan, dili lamang igot lang tamampo no kaniya, mutawag sa iyang pangalan. Kun dili kinahanglan dayta nga mabuhat sa kabubuton sa amahan. So atong tun-an kung unsa nang gitawag o kabubuton sa amahan. No, kay aron nga ato nang mahibal-an unsa nang kabubuton sa amahan, ug aron usab nga atong matuman, no? Aron nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Adunay gisulti ni Haring David. Matod pa ni Haring David sa Psalms 111. Paliw ko abli, Brother Bungkak, no? Sa Psalms 111, verse 7 to 8. Unsa na siya nga mga pulong nga diin gisgutan usab ni Haring Solomon. Aduna siya gisgutan ni Haring Solomon diha nga mga sinulat, no? Buhat sa iyang kamot o gitawag o lagda sa Dios. Sige, palihok ko basa.
1: Psalm 111 verse 8.
0: 7 to 8.
1: 7 to 8. Nagaingon dinhi mga igsoon, ang mga buhat sa iyahang mga kamot mao ang kamatuoran ug ang hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Sa utso, napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran ug sa katuliran.
0: Okay. So adunay gisgutan ni Haring David nga buhat sa kamot sa Dios. Nga matod pa nga ang buhat sa iyang kamot mao ang kamatuoran ug hustisya. Unya gisgutan kalauman ang tanan iyang mga lagda. So aduna day gihimo nga lagda sa Dios. Kanang lagda sa Dios mga kaigsoonan, iyan ang gihimo aron nga maoy sundon sa tao. Lagda mga kaigsoonan buti pasabot guide, no? Aron nga ang tao dili makalimot, no? Kung isulti ra sa Dios kung unsa ang dapat buhaton sa tao, pwede nga makalimot ang tao. Pero gibuhat sa Dios nga iya yung gisulat, no? Aron nga ang tao dili makalimot. Ang iyang sinulat mga kaigsoonan giisgutan ni Haring David na pamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan. Unsa man nga mga sinulat? Atong tan-aon ang Exodus chapter 31 verse 18. Kung kinsa ang nagsulat ni ana o unsa pod ang gisulat, unsa poy gisulatan. Okay? Palihog kong basa.
1: Nagaingon din eh sa Exodus 31 verse 7.
0: Verse 18.
1: Nagaingon din eh mga kaigsoonan, o gihatag niya kang Moises sa diha nga ang nakahuba na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha kapapan sa pagpamatuod nga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios.
0: Okay. So ang gisulat mga kaigsoonan, ang nagsulat ay ang Dios. Unsa pa gisulat? Asa gisulat dito sa papan nga bato. So kung magisgot ang papan nga bato mga kaigsoonan, ang gisulat sa Dios nga mo na'y gitawag ni Haring David buhat sa iyang kamot. Nganong buhat man sa iyang kamot? Ay mismo kay ang Dios mismo nagsulat. So siyempre buhat sa iyang kamot, no? Nga matod pa nga ang iyang buhat sa iyang kamot mao ang kalauma kamatuoran o justisya. Kalauman ang tanan iyang mga lagda. Mo na'y lagda sa Dios. Katong nakasulat ngadto sa duruha kapapan nga bato. So katong nga mga sinulat mga kaigsoonan, unsa man to, no? So ako nahibalo o nasayod mga kaigsoonan nga halos tanang mga tao nasayod kung unsa tong mga pulong tong nasulat dito sa duha ka papan nga bato. Gitawag to og napulo ka mga sugo, no? Siguro halos tanan. Butla siguro ang mga bata lang nang uwi ka sayod kung unsa ang nakasulat ngadto sa duha ka papan nga bato. Mao to ang napulo ka mga sugo nga gisgutan dito ni Haring David nga napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan ang lagda sa Dios nga gihimo. Walay lain mga kaigsuunan nga gihimo sa Dios nga lagda nga iyahag yung binuhat gikan sa iyang mga kamot. Kundili mo lamang kanang nakasulat diya sa duruha kapapan nga bato nga gitawag og napulo ka mga sugo. So kini nga mga sugo mga kaigsuunan mao ni ang gitudlo usab ni Ginoong Hesus diha sa Matthew chapter Matthew chapter 5 verse 17. Palihog ko brother ang Matthew chapter 5 verse 17. Mao ni ang gisgutan ni Ginoong Hesus nga kini nga mga kasuguan nga gisgutan niya nga wala gyud siya nagbungkag niini. Palihog ko basa.
1: Henry, sa Matthew 5 versikulo 17. Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini.
0: Okay. So kisgutan ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan nga nagaingon, ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Subot ipasabot mga kaigsoonan, wala gi bungkag ni Ginoong Hesus, no. Kung wala gi bungkag, but pasabot wala gi wala no ni Ginoong Hesus. Gani kung atong tan-aon ang Matthew chapter 19, palihog ko gandam brother. Matthew chapter 19 verse 16 to 17. Iya usab kini nga gitudlo, no. Usahay masayop ang pagsabot sa uban, no? Diha sa Matthew chapter 5 verse 17 tungod kay nagunahuna sila nga kay gituman naman na ni Ginoong Hesus, so kita dili na kinahanglan matuman ni anak, no? Kay gituman naman na natuman naman ni Ginoong Hesus, lisod kayo ang pagtuman sa balaod, mao na nga mianhi si Ginoong Hesus aron sa pagtuman, aron nga kita dili na kinahanglan matuman, mao nay pagsabot sa uban, no? Pero atong tun-an mga kaigsoonan, atong padayon sa pagtuon kon siya ra ba ang mutuman, kita dili na ba kinahanglan mutuman ni anak nga balaod. Atong basahon ang Matthew 19 chapter 19 verse 16 to 17.
1: Nagingon dinhi mga igsoon og tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagaingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nagingon, nganong mangutana manikaw kanako, mahitungod sa maayo, anaay usa lamang nga maayo. Kung gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo.
0: Okay. So klaro mga kaigsoonan, nga si Ginoong Hesus mismo nagatudlo sa pagtuman sa kasulatan.

0: Ili lang di ay nga siya lang ang utuman, no? Sumala sa pagsabot sa uban nga si Kristo lang utuman tungod kay dili makahimo sa pagtuman ng tao. Pero mga kaigsoonan, si Ginoong Hesus mismo nagtudlo nga kung buot ka musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So mauusab sa tuwa nga panahon, mga kaigsoonan, no? Kung gusto ta nga musulod sa kinabuhi, kung gusto ta nga makabaton o kinabuhi nga walay katapusan, unsa may angay natong buhaton, ay kinahanglan nato nga tumanon ng sugo sa Dios. Dili nato spakon, no? Kung dili atong tumanon. Gani gisgutan usab, no, ni Ginoong Hesus nga sa Matthew chapter 5 verse 19. Kaya ang uban, nagunahuna po nga, umutuman man ta na brad sa napulo kasugo, pero kanang uban, dili man na para sa ato, no? So, murag ikuhaan, no? Kuhaan ba ang napulo kasugo? Dili kumpito sa pagtuman, no? Pero atong ato daw nga sulayan ang pagbasa sa gisulti ni Ginoong Hesus kung ipatuman ba niya ang tibuok nga kasuguan? Napulo kasugo o aduna ba'y dili na tutumanon. Okay, ang Matthew chapter 5 verse 19.
1: Nagaingon din ni mga igsuon, tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo o magapanudlo sa mga tao o sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa nga magatuman o magapanudlo niini, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit.
0: Okay, so klaro mga kaigsoonan nga gusto sa Dios, no, si Ginoong Hesus nga diin mutuman ta sa kasuguan kompleto. Dili na to ipahuyang bisan pa og gitawag nga jutay sa kasuguan. So dili na to ipahuyang kun dili tumano na to ang tanan. E matod pa sa iyang gisulti nga bisan kinsa ang nagapahuyang sa usa ka labing jutay sa kasuguan o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. So gusto ba ta nga maiwit mga kaigsoonan dito sa gingharian sa langit? Apan ang last part nag-ingon, apan bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. Subuti pasabot mga kaigsoonan, dako o kahigayunan makasunod sa gingharian sa langit. Nga naman, tungod kay nagbuhat sila sa kabubuton sa amahan. Mao manay giingon ni Ginoong Hesus sa Matthew 7 verse 21, no, katong atong gibasa, no, unang tekstong atong gibasa, nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. So kanang kasuguan mga kaigsoonan, napulo ka mga sugo, mao na ang kabubuton sa amahan na nga diin gusto niya nga atong tumanon, no, aron nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Mao na nga gisulti usab ni Ginoong Hesus diya sa Matthew 5, versikulo 19, atong gibasa, nga, bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo, siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So, di ay mga kaigsoonan, dili lang gani, di ay nga kita mismo mutuman. Kung dili, aduna po tayo kapangakuhan sa pagtudlo usab ngadto sa uban. No, kay mo na igisgutan, no? Bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo, siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So muna mga kaigsoonan, no? Klaro o tataw na kaayo mga kaigsoonan nga ang napulo day kasugo dili mao kadto ang gipahunong, no, sumala sa kulusas. No? Pero mga kaigsoonan, tungod kay limitado man ang atong oras, dili nato matun-an karon, no, mapadayon ang pagtuon kung unsa nang mga kasuguan nga dili na nato kinahanglan tumanon o gikuha sa itong agyanan gilansang sa cross sumala sa kulusa. Siguro sa sunod mga kaigsoonan nga gabi eh, pwede nga ato na siya nga padayo noon sa pagtuon, no, tungod kay nahutdan po tag oras, no, dali ra kayo atong oras. So muna nga ako nagapasalamat sa inyo mga kaigsoonan, no, sa inyo ha nga mga pagsubaybay o suporta, pagsubaybay sa ito ang programa sa Tingog sa Reformasyon. O ako mag agda sa kanunay mga kaigsoonan nga ato ning suportahan o kanunay ta, no, nga magapatalinghog ni ini, magasubay.

Ibay, no, nga to, sa ito nga programa ang tingog sa reformasyon, no, tungod kay aron nga ato nga masubaybayan o daghan ang mga butang, mga kamatuoran nga itong maibaluan. So sasama gyapon nga oras sa sunod gabi gikan sa Lasay, Santo gyapon sa Lasite atong programa mga kaigsoonan. So kami mag hulat no sa inyo ha usab nga mga suporta no sa ato nga programa. So salamat no sa inyo nga pagpatalinghog. So aduna po ay nag-subaybay no sa tuwa. Nag-live karon si Eric Andres no. So naani sa Bayugan no nga banda ilaha no sa Bersiba. So salamat brother sa imuha nga pagsubaybay si brother Jib Divina Gracia Brooks. No, salamat brother Jibs. Ato ning kauban usab no sa una atong suod nga amigo brother Jibs no. So salamat sa imuha nga pag patalinghog no o pagsubaybay o pagtan-aw no sa ato ang programa. Yung usab si Freddy Abans no. Salamat brother sa imuha usab nga padayon sa pag patalinghog no. Gikan ni sa Quezon, Palawan no. Layo-layo ni si sir no. Salamat sir sa imuhang suporta o pag subaybay no sa ato nga programa. Okay, so wala naman tayo oras mga kaigsoonan, magapatalinghog ta o katapusan no nga awit no, closing song sa ato nga programa nining kagabion.

0: Okay, sa ato nga pagtapos sa ato nga programa, magamputa mga kaigsunan. Dalaygon nga Dios Amahan nga balaan, na naikaw sa katasan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako among kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og mayong panglawas o kay gayunan, bisan pa nintak naa, kami nakahimusap sa pag pamalandong sa imong mga balaang pulong, kauban sa tibuok katawhan, tibuok na ang siyuta, nga diin nagasubaybay din sa ato sa mga programa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin kanila sa mga nagasubaybay ni nga programa, nga diin imo sila nga mapanalingan, mapanalanginan, pinaagi sa imong mga balaang pulong, nga diin makahumpay usab, bisan pa sa ilahang mga pagbate nga diin usahay makabaton o pag-discourage tungod sa mga pagsulay. Apan pinaagi sa imong mga balaang pulong naot nga sila ma-encourage diin makahimo sa pagpangalaga diha kanimo. Kauban namo mga kaigsoonan usab no nga naga subaybay naotong tamahan ikaw magapadayon usab sa pag hatag kanamo kalig-on kada siksong pagtuo pagiya pinagi sa balaan ng espiritu ang tanan ni mga kabubuton amunta nga matuman aron kami nga imong kahimutan diha sa imong atubangan. Inawtong tamahan ikaw mag hatag usab ka namo gahom sa pagbuntog sa mga pagsulay nga mabot ka namo inusab sa mga kaloyahon nga naka namo. Inawtong tamahan ikaw mag tabang ka namo aron kami makahimo sa pagpangalagad nga matinud-anon o kami mahimong maandam ang among matag-usab kinabuhi alang sa pagbalik sa imong bugtong anak, mahimo kaming tako sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Naotong ta ikaw magkapasaylo usab sa among mga kasalanan, kapakyasan nga among nahimo, kinta na among pangayo, pinaagi sa ngalan kining Hesus. Amen.
1: Amen.
2: Kining huni nga inyong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
3: ang tingog sa reformasyon.
2: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong, o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
3: ang tingog sa reformasyon.
2: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
3: ang tingog sa reformasyon.
2: Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.